hitana andray sitrana dia mikitrana fa te hisifana andray amitadingana mpanginana faritana nofo dia tonay mihinana vitana ratsy ringana satria izay milofo dia feno nyfoko lava kelana natsafa vavakana raha kasa izay natonga anay nisondrotra ia tany miasa ho fototra mafy ny atsy andoha.